0: Ahafo manta muswafo ni mwenyamfo Charity Gardner ene yetene nka yenu ya atia Wayne Mohammed sasa sefemono ene dinsemi Ebrahim
1: Birth and Death Registry wa mwofise obe bieni ya nyuasu bekwa municipality yatum na denti yatum minani se akonfo borua office wo hako sisa wa mwuko mpita ni enyema babua ama dani dejumedi akoswa swama wa mwuko kujue ni nyina eluna municipal birth and death officer orue pita na eni de ubofo chuchu nkuma wache sa onukwa bo nanu jwade ya ene nyumefe wo bibie ni birth and death registry frena bona manie nukwa bibie ni national identification authority for ene frenu eyu na tutuete sa edie esie hawa nakachi enye orue na se ekoba ansa na hajwen ema womu bi office nukwa jumano womu ntuminye na wanyante ya se akonfono fampumam ansana womu tumye borua office ni mako vya enema womu tumye evye ye wadi asamna ama bibie ni ya presi fose womu nshenshushu mu ase
2: omusia mweli mwono mkase mse ya mfuwa chilo ni ya mshadi eneza ya mfuwa chilo wa yuko mwu nse saa ya mfuma bako ya ipi hete chance ya mwabi tu mfuma no dadie no niti hona mufle ula omufadi ula ya office wa ebesha ya nidi eneze ya kondisi ya bono mwotu system unit monitor router ene laptop bako ya eda ase nini na oma sister nini na hako niti na tisedi ya waka nisa pepe pepe ene tie pepe ya nasobe kwa data birth and death data I was on Ninina Ako. The CID media ma police. I'm a CID and so Ababeshe. Bibia de but Yaninemu I send a hujja mrantium land who will get to
1: Oru na se eja mranti amuo ogeto ne o manfo mo bebie ne se mo ho na munso bi kita laptop bi kita monitor bi adna che se